נפישם של ברכי אבל חמם ולחקוה ילו סעלם כסר רגל תסולנים ובדו מדבר ובחמת אתר וחובה ינס